krajinách. Bola obrovská reforma gregorianského chorálu, ktorú urobili benediktínski mnísi v kláštore Solem vo Francúzsku. Urobili sa skutočne, ja som tak povedať vyrastal pri kapela Sistína v Ríme, čo je papežský zbor, ktorý viedol celé 10 ročia, už od čas Pia 12. Monsignor Bartolucci, lebo sme bývali v tej istej budove, kde títo chlapci, ktorí spievajú, a teda ten zbor, ktorý spieva pri papežských homšiach, mal školu priamo v budove, kde som chodil do seminára v Ríme. Niekoľkokrát som mal účasť aj ako diakon pri spieve na papežských homšiach. Som teda videl, že v tej oblasti liturgického spevu sa veľa urobilo, ale treba aj povedať, že táto reforma je snáď najmenej ešte dokonaná, tak povediac, a ešte stále je v takom štádiu hľadania, pretože koncil napríklad veľmi zdôraznil to, že na hudbe nie je ani tak dôležité, že jednak zdôraznil, aby sme zachovali veľké bohatstvo tradície posvetnej hudby, aby sme na ne nezabudli. Pretože tie najväčšie diela hudobné vznikli skutočne pre liturgiu. A ja by som tu len povedal toľko, lebo niekto povie, že teda je to nemoderné, je to staré, tak poviem, že kinematografia súčasná sa úžasným spôsobom inšpiruje veľakrát práve liturgickým spevom. Málo kto vie, že hlavná nosná melódia Hviezdnych vojen je z gregorianského chorálu, je to z katolíckej liturgie. Čiže je to niečo, čo je skutočne veľmi inšpirujúce a bola by to obrovská škoda, keby sme to stratili, lebo by sme povedali, že je to staré. Na druhej strane koncil veľmi zdôrazňuje, aby sme boli otvorení aj novým formám, pretože aby sme videli všetku kultúrnu rozmanitosť celosvetovú, aby sme povedzme neurobili z liturgie len povedzme tú rímsku citlivosť alebo tú latinskú citlivosť, európsku citlivosť, ale aby sme do nej vložili aj nové formy. Ale to, čo veľmi zdôrazňuje, nie je ani to, aké formy by sme mohli použiť alebo nemohli, ale aby boli liturgické. To znamená, že aby tá hudba bola skutočne posvetná. Tento dokument Musicam Sacram rozlišuje napríklad, myslím, tri druhy spevu. Hovorí o náboženskom speve, hovorí o speve, teraz si neviem rýchlo spomenúť, že ešte druhý a potom tretí hovorí o posvetnom speve, že ten posvetný, takto o posvetnom speve a o liturgickom. Čiže nie všetko, čo je povedzme náboženská hudba, sa môže hodiť do liturgie. Poviem to na takom príklade, že tá hudba, tak povediac, liturgia by sa mala stať spievanou. Čiže ja nemôžem zobrať hociakú pesničku, ktorá má síce nejaký náboženský obsah, a ja ju dám do liturgie. Pretože ona, povedzme, spieva síce o nejakej náboženskej skúsenosti, častokrát veľmi subjektívne a tak ďalej, ale ona vôbec nevyjadruje to, čo sa v tej liturgii v tom momente deje. Čiže toto je napríklad jeden veľmi dôležitý princíp. Poviem to tak úplne, by som povedal priamo, že niekedy sa stretávam s tým, že skupina mladých ľudí príde a povie, že oni by si chceli prísť zaspievať na omšu. Chodívame si zaspievať k ohničku, chodívame si zaspievať na nejakú, povedzme, rodinnú oslavu a tak ďalej. Ale liturgia nie je miesto, kde si ideme zaspievať. Toto sa častokrát stáva, je to veľmi vidno, povedzme, aj pri nejakých takých liturgických obradoch, ktoré majú rodinný charakter, povedzme, samotný sobáš. Že povedzme, majú tí snúbenci majú nejakú citlivosť, že im by sa páčilo, aby tam zaznela nejaká pesnička, ale to si môžu pustiť pri svojej svadobnej hostine nejakú pesničku, ktorá sa im páči. Ale ten spev, ktorý je v liturgii, by mal vyjadrovať tú liturgiu samotnú. A teda je veľmi dôležité, aby hudba, ktorá sa v liturgii tak povedať zaznieva, aby ona sama bola zložená a napísaná pre samotnú liturgiu. Čiže to nie je niečo, čo povedzme bývajú niekedy stretnutia, povedzme, mládeže, ktoré sú v nejakom svetskom priestore, na nejakom stage a podobne, na nejakom pódiu. A tá hudba môže byť úžasne povznášajúca, dobrá, ale ja ju nemôžem automaticky preniesť do liturgie, pretože ona bola napísaná pre niečo iné. Napríklad pravoslávie, to vidíte, tam sú extrémne prísni na to. Častokrát Rachmaninov napríklad napísal liturgiu sv. Jana Krstiteľa, čo je skutočne skvost posvetnej hudby. A keďže bola prvýkrát predvedená v svetskom prostredí v divadle, tak pravoslavná cirkev nikdy nedovolila, aby mohla byť v posvetnom priestore liturgie, čo je samozrejme na našu citlivosť, by sme to vnímali možno, že až prehnané. Ale toto je veľmi, veľmi dôležité. A potom veľmi zdôrazňuje koncilová reforma aj to, že posvetná hudba

0: je skutočne, keď je napríklad niekto, kto prednáša buď spev alebo hrá počas liturgie, že to je liturgická služba. Podobne ako máme i ostatné liturgické služby.
1: Statu Ecclesiaticae napríklad hovoria o vysviacke žalmistu. To znamená, že my dnes máme len diakona, maximálne subdiakon, ale v ranej cirkvi aj žalmista bol považovaný, že je akoby svetený na túto službu.
0: A teda tí, ktorí túto službu vykonávajú, by mali byť tiež formovaní v tom. By som sa opýtal, koľko organisti. A teda organisti, by som povedal, si robia častokrát svoju prácu veľmi, veľmi dôsledne. Skôr by sa to týkalo práve takých tých všelijakých mládežnických zborov a podobne, že nakoľko oni napríklad poznajú pravidlá liturgického spevu, každý jeden z nich by mal poznať minimálne muzikám sakram, aby vedel, akým spôsobom, čo si môže dovoliť, akým spôsobom by to mal robiť a podobne. Čiže tu by som kladol veľmi veľkú váhu práve pre nás kňazov. Je to samozrejme, musíme si spýtovať svedomie, že nakoľko pomáhame tým, ktorí túto službu sú ochotní robiť, aby sme ich formovali. Čiže napríklad muzikám sakram hovorí, že prednosť v speve, paradoxne, nemajú tie časti, ako je napríklad ofertórium, alebo počas svätého prijímania, alebo na úvod a tak ďalej. Keď ide nejaký zbor spievať, tak väčšinou spievajú toto. Slávnostnosť svätej omše, to zdôrazňuje koncil, že práve pri slávnostných svätých omšiach by sme mali najviac spievať, že tým sa to práve vyjadruje aj tá slávnostnosť. Tak hovorí táto inštrukcia hovorí, že prednosť majú napríklad dialógy ľudu s kňazom. Čiže také časti, ako je Pán s vami, i s duchom tvojim, hore srdce a tak ďalej, kde je dialog, to by malo byť prednostne spievané.
2: Ale tie sú väčšinou dané. Je tam možno priestor na nejaké variácie, ktoré sú liturgické?
0: Samozrejme, že by som povedal, že tá kreativita sa týka, povedzme, že viacej neordinária, teda tých fixných častí svätej omše, ale tých ostatných. Hoci treba povedať, že na Slovensku musíme ďakovať skutočne mnohým, ktorí mali účasť na realizácii tejto reformy. Ja by som veľmi rád spomenul pána Juraja Lexmana napríklad a mnohých ďalších, ktorí urobili veľkú prácu. Povedzme, máme niekoľko nápevov na Otče náš. Že nemáme len ten klasický nápev, ktorý je z gregorianského chorálu, ale máme nové, kreatívne. Ale mali by to robiť ľudia, to veľmi zdôrazňuje aj koncil, ktorí majú aj určitú umeleckú zdatnosť. Že do liturgie by nemali znieť nejaký jednoduchý popevok, že máme niekoho, že fajn, on už vie tri akordy, ešte nevie celkom prechytávať z Emi na G, ale už ide robiť liturgickú hudbu, že to sú neni ľudia, ktorí by boli na to celkom pripravení. Teda treba povedať, že určitá kreativita už sa ju urobila, ale ja som chcel skôr zdôrazniť to, že niekedy sa stáva to, že máme slávnostnú omšu, tie časti, ktoré nie sú až také, by som povedal, úplne že najnosnejšie, tie sa spievajú, ale tie, ktoré by sa mali spievať, tie sa vôbec nespievajú. Čiže aj túto logiku, aby sme mohli, keďže priestor tejto relácie nám na to neumožňuje, teda ten čas, tak by som odporúčil skutočne muzikám sakram, nájdeme ju aj v preklade slovenskom na internete, táto inštrukcia, najmä tí, ktorí sa angažujú v liturgickom speve, by tieto dokumenty
2: mali poznať. Vidíte, že to taká vaša srdcová téma, by som povedala, táto liturgická hudba.
0: Ale to nie je len moja, pretože to je srdcová téma koncilu, liturgické reformy a je to srdcová téma pápežov 20. storočia, to treba povedať.
1: Asi by som len tak prakticky doplnil, som si všimol, že v mnohých farnostiach na západe okrem organistu majú aj animátora spevu a väčšinou ako vpredu je povedzme pulpit na čítanie Božieho slova, tak on tam máva tiež a pred svetovou omšou častokrát predspieváva tieto spevy s ľuďmi, aby skutočne sa ich naučili a vložili sa do nich, lebo to častokrát vidíme, keď pozeráme na tých ľudí počas svätej omše, vidíme, že častokrát sa veľmi nezapájajú do tých spevov a väčšinou je to len o tom, že organista tam pustí naplno tú hudbu, on si to tam odspieva a tí ľudia tam kvázi dole tak čakajú, že vlastne skutočne toto je v tom na pozadí, aby aj tí ľudia boli formovaní, aby si uvedomovali to, čo máme v tom klasickom bizorat kvi kvantat, dvakrát sa modlí, kto spieva, aby to nebolo len, že prídem akoby do divadla a vypočujem si pekný spev, ale že ja sa zapĺňam.
0: Toto je veľmi dôležité, čo povedal teraz pater Miloš, že cieľom aj týchto zborov napríklad, ktoré by mali byť pri katedrálach, vo farnostiach a tak ďalej, je zapojiť celé zhromaždenie Božieho ľudu, aby oni všetci spievali. Niekedy sa stane to, že a tak ako predtým bolo, že boli síce krásne kompozície veľkých umelcov, ale Boží ľud zbožne počúval, tak dneska sa to paradoxne stáva, ale to koncil nemal v úmysle, že máme nejaký mládežnický zbor, ktorý spieva ostatní pekne, ako aby mali z toho dobrý pocit, oni počúvajú. Cieľom

0: toho zboru je to, aby aspoň nosné časti zapojili aj Boží ľud. By som to zakončil možno tým, že samozrejme, keď ste povedali, že je srdcová záležitosť, že sme tu práve príkladom toho, že charizmy v cirkvi sú rozličné. O jezuitoch sa hovorí, že nek kantat, nek rubrikat, čo vidieť aj na papežovi Františkovi, že ani nespieva, ani sa veľmi nevenuje rubrikám liturgickým. A oratóriáni sú zase charakterizovaní tým, že vždy pestovali liturgický spev, ale treba povedať, že by to bolo nespravodlivé voči jezuitom, lebo viem, ako sa pestuje napríklad aj tu v Bratislave liturgický spev v jezuitskom kostole, takže...
1: Tak môžeme povedať, že sme tak, hoci možno sa to ani na prvý pohľad tak nezdá, ale naozaj tak z rýchlika prešli tú liturgickú konštitúciu, pretože naozaj vidíme aj podľa vašich slov, že by sa tam dalo naozaj veľa rozprávať a ísť ešte viacej do hĺbky, ale aspoň takto sme počas tých štyroch relácií si priblížili tú podstatu, o čo ide, a možno už je aj to taký podnet na nejaké hlbšie doštudovanie, koho to viacej zaujíma. Takže skúsme si cez taký príspevok zhrnúť, o čom je liturgická reforma.
2: Cieľom koncilu bolo, aby sa všetok Boží ľud mohol plne aktívne a spoločne zúčastňovať liturgie, a to poskytnutím širšieho priestoru pre čítanie Svätého písma a pre používanie hovorového jazyka a zohľadňovaním tradícií, kultúr a povách rôznych národov. Nový spôsob modlitby kladie dôraz na spoločenstvo a odvracia sa od niekdajšieho individualizmu a formalizmu, a tým víta aj nový spôsob prežívania viery a jej ohlasovania svetu. Od zavedenia liturgickej reformy prešlo len niekoľko desaťročí. Ide o dosť krátke obdobie v porovnaní so 4 storočiami, ktoré boli potrebné na plné zavedenie liturgickej reformy Tridentského koncilu s novým misálom Pia V. Napriek tomu toto pomerne krátke obdobie stačilo na uskutočnenie väčšiny koncilových plánov. Sme svedkami realizácie liturgickej reformy v praxi, ktorú pred mnohými rokmi Pius XII nazval zostúpením Ducha Svätého na cirkev.
1: Už len teda veľmi krátko, tak niekoľko viet k tomu takému vášmu pohľadu na to, či sa teda, ako sme počuli v príspevku, za to relatívne krátke obdobie od konca koncilu podarilo zrealizovať liturgickú reformu.
0: Ja myslím, že by som k tomu povedal toľko, že snáď o žiadnej reforme druhého Vatikánskeho koncilu nebolo toľko diskusí. Aj by som povedal, že toľko hľadania za tých 50 rokov, ako práve o liturgii, pretože liturgia najviac, tak povediac, aj veriaci ju najviac vníma, prežíva, pretože ten rytmus cirkvi sa deje a jej života sa deje samozrejme v podstatnej miere práve v liturgii, a preto tá liturgia má veľmi silný dopad na vieru, má dopad na život cirkvi, a preto si myslím, že napriek tomu, že sa podarilo vo veľkej miere urobiť túto reformu, ešte stále máme veľké, také by som povedal, že výzvy pokračovať nej, a najmä je správne porozumieť. Lebo hovorili sme aj o tom, že boli rozličné interpretácie, niektoré boli, ktoré boli veľmi negatívne, odmietavé voči liturgickej reforme. Potom boli také, ktoré zase síce veľmi prijímali liturgickú reformu, ale na svoj spôsob, ktorý je v podstate veľmi ďaleko od textov. A ešte téma, ktorej by sme sa niekedy v budúcnosti asi mali venovať, je práve aj to, že pápež Benedikt XVI. Chcel zachovať bohatstvo liturgickej tradície cirkvi aj v podobe toho obradu, ktorý bol pred koncilom, ktorý sa zachoval v misáli svätého Jana 23. To je, niekto ho nazýva ako tridentská omša, ale teda je to ten tzv. Mimoriadny obrad svätej omše. A teda tieto vzťahy sú dnes ešte predmetom mnohých diskusí, a je skutočne liturgia je taká téma, ktorej by sme sa mohli venovať aj rok.
3: Tam by som aj, musíme si uvedomiť jednu vec, lebo v tradícii síce nájdeme občas niektoré kánony lokálnych koncilov, ktoré sa venovali určitým aspektom liturgie, prípadne ako teraz, čo mi vyšla tá kniha, list pápeža Inocenta, kde máme vlastne jeden list, ktorý sa venuje určitým liturgickým otázkam.

0: ale tento text druhého Vatikánskeho koncilu, pokiaľ ma pamäť neklame, je jediný celostný, kompletný text rímskeho magisteria, ktorý sa venuje kompletne liturgii ako takej. A okrem toho, aby sme toto si uvedomili, tú závažnosť toho textu, musíme si takisto uvedomiť, že tento text musí byť čítaný v kontexte celého druhého Vatikánskeho koncilu a nemôžeme zúžiť celú liturgickú reformu len na to, že či budeme na ktorú svetovú stranu otočení alebo v akom jazyku. To by bolo skutočne veľké ublíženie aj koncilu, aj koncilovým mocom, aj nepochopenie toho, že vlastne pápeži prijali a podpísali tento dokument. To znamená, že tieto texty majú veľkú závažnosť a váhu.
1: Čiže možno, že by bolo zaujímavé, keď prejdeme ďalšie dokumenty, potom vo svetle tých ďalších dokumentov znovu čítať dokument o reforme liturgie a možno, že by sme mu mohli porozumieť s oveľa lepšími teologickými kľúčami.
0: Mnohé pasáže nachádzajú také svoje prehlbenie, napríklad v Lumen Gentium, ktorý ponúka ekleziológiu, tradičnú tiež, ale to všetko je veľmi silne prepojené. Liturgia a ekleziológia sú veľmi silne prepojené. To znamená, aj tieto texty, hoci jeden bol prvý a druhý bol potom ďalší, sú veľmi úzko prepojené.
2: Ja vám veľmi pekne ďakujem za vaše doterajšie vysvetlenie tejto konštitúcie Sacrosanctum Concilium. Verím, že to bolo aj pre našich divákov podnetné, možno aj do takých praktických duchovných činností, či už vo farnosti, alebo vo svojom duchovnom živote. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na vás o 2 týždne.

Sledujete televíziu Lux a máte možnosť nás pravidelne podporovať? Hľadáte čo najjednoduchší spôsob? K mesačným platbám za plyn a elektrinu cez službu SIPO si pridajte televíziu Lux v sume, akú si zvolíte vy sami. Stačí, ak nám zavoláte na číslo 02 21 29 55 55, nahlásite vaše údaje a my všetko ostatné vybavíme za vás. Prihlásiť sa môžete aj formou elektronickej prihlášky na stránke sipo.tvlux.sk. Ďakujeme za vašu podporu.

Žalm 126. Keď Pán privádzal späť sionských zajatcov, boli sme ako vo snách. Ústa sme mali plné radosti a jazyk plný plesania. Vtedy sa hovorilo medzi pohanmi: veľké veci urobil s nimi Pán. Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť. Zmeň, Pane, naše zajatie ako potoky na juhu krajiny. Tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať. Keď odchádzali, idúcky plakali a osivo niesli na siatie. No keď sa vrátia, vrátia sa s jasotom a svoje snopy prinesú.

Všemohúci a milosrdný Bože, láskavo zhliadni na naše trápenia. Uľahči naše bremená a posilňuj našu vieru, aby sme sa s neochvejnou dôverou spoliehali na Tvoju otcovskú starostlivosť. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

0: Rodinky, nečakajte. Toto leto sa ide do úplne nového hotela Zavrať v Tatranskej Bialke v Poľsku. 6 dní pohody, polpenzia, bazén, sauna, fitko a ako bonus? Vstup do akvaparku Termabania zadarmo. Deti zabavia animátori, navštívia nás aj Gusto s Verkou, tešiť sa môžete na turnaje, tancovačku, spoločný výlet a duchovný program. Otec Andrej Ondrejka sa vás už nevie dočkať. Neváhajte a zarezervujte si ho ešte dnes v e-shope Televízie Lux.
1: Zabav sa s Karlom. Vyfarbuj, lúšti a objavuj príbeh veselého svätého chlapca, ktorý inšpiruje deti a mladých na celom svete. Spoznaj svätého Karla Akutisa, patrona mladých ľudí a internetu. Hravou formou sa naučíš zaujímavosti z jeho života a možno ťa inšpiruje stať sa svätým. K dispozícii v e-shope Televízie Lux alebo v každom dobrom kníhkupectve na Slovensku.
2: Vydajte sa s Televíziou Lux a cestovnou kanceláriou Avertravel na púť po pútnických miestach Českej republiky. Okrem iných miest zavítame i na Velehrad, navštívime svatý Hostín s milostivým obrazom Matky Božej s bleskami a svatý Kopeček. Na hore Matky Božej v Králikoch si uctíme sväté schody. Nevynecháme ani starú Boleslav, neodmysliteľne spätú so svätým Václavom a Paládiom zemne české. Dve noci strávime v Prahe. Tu budeme okrem iného obdivovať aj katedrálu svätého Víta, zavítame do kostola Panny Márie Víťaznej s pražským jezuliatkom a zájdeme do pražskej Lorety, kde stojí kópia domčeka Panny Márie z Nazareta. Na Svatej hore u Příbrami si uctíme zázračnú sošku Panny Márie Svatohorské. Navštívime aj baziliku na nebovzatia Panny Márie a svätého Mikuláša v Žďári nad Sázavou a nádhernú obnovenú baziliku svätého Jána Nepomuckého na Zelenej hore geniálneho architekta Jana Blažeja Santini Eichla. Prihlásiť sa môžete telefonicky na telefónnych číslach 034 651 38 96 alebo 0905 974 264, prípadne e-mailom na avertravel@avertravel.sk.
3: Keďže dobrých tipov nie je nikdy dosť, prinášame vám ďalšiu ich zbierku. Pod názvom Svokrina stolička sa ukrýva 365 plus 1 vtip na miesto tabletiek proti melanchólii. Doplňajú ich kresby karikaturistu Jána Herleckého, ktorého poznáte z kníh Maxa Kašparu. Obdarujte smiechom seba i svojich blízkych. Kúpite v e-shope Televízie Lux alebo v každej dobrej predajni na Slovensku.
4: Odhaľte tajomstvo zjavení guadalupskej Panny Márie s Karlom Andersonom a monsignorom Eduardom Chávezom, ktorý bol postulátorom kauzy svetorečenia Juana Diega. V jednom z najkomplexnejších diel súčasnosti o zjaveniach v Guadalupe ponúkajú autori okrem príbehu a skúmania zjavení aj posolstvo a úctu k Panne Márii, ktoré sa dotýka veriacich po celom svete, vrátane Slovenska. K dispozícii v e-shope Televízie Lux alebo v každej dobrej predajni na Slovensku.
5: Hľadáte darček na prvé sväté prijímanie? V e-shope Televízie Lux nájdete zlaté krížiky, reťazky, náušnice, biblie, pamätné knihy, ale i DVDčka a všakovaké darčeky. Doručujeme aj do 24 hodín a pri objednávke nad 49 eur za dopravu neplatíte. A navyše vašim nákupom podporíte vysielanie Televízie Lux.
6: Darujte radosť, ktorá zostane. V e-shope Televízie Lux nájdete darčeky pre ženy, mamičky aj babičky. Drobnosti s hlbokým významom aj krásou. Zrkadielka s posolstvom, knihy, ktoré pohľadia dušu, nadčasové šperky aj kozmetiku z mŕtvého mora. Vyberajte s láskou v e-shope Televízie Lux.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba a zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svätú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný. Amen.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
2: Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak
1: prvý desiatok rúženca svetla, ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie. Kristom sa každý z nás stáva, krstom sa každý z nás stáva Božím dieťaťom. A to nás zavezuje, aby sme svojim životom svedčili o Kristovi. Keďže sme zaťažení následkami dedičného hriechu, nie vždy sa nám to darí. No ak vo svojej pokore budeme Bohu dôverovať, On môže aj z našich nedostatkov vyťažiť niečo dobré.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.

0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnik, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnik, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnik, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnik, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnik, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Amen.

0: naše hriechy, zachraň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Druhý desiatok ruženca svetla, ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru. Nemajú vína, hovorí Mária Ježišovi na svadbe v Káne. Jeho odpoveď bola dosť rázna. Čo mňa a teba do toho, žena? Mária sa nedala odradiť týmto rázným gestom a ďalej postupuje tak, ako by dostala kladnú odpoveď a vraví. Urobte všetko, čo vám povie. Ona, Mária, verí Ježišovi. Prosme, aby aj naša viera bola taká silná a živá ako Márina.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnik, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnik, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.

0: zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
3: Tretí desiatok ruženca svetla, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie. Ak máme srdce čisté a v ňom milosť posvecujúcu, tak nám prišlo Božie kráľovstvo. Pretože Božie kráľovstvo je tam, kde vládne Boh. Prosme, aby nikdy nechýbalo v našom srdci a v našej duši.
4: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.

0: zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Štvrtý desiatok ruženca svetla, ktorý sa ukázal v božskej sláve na vrchu premenenia. Ježiš sa ukazuje trom apoštolom na hore Tábor v božskej sláve. Takto im ukazuje, že neprišiel na tento svet, aby založil pozemské kráľovstvo. Aj nás niekedy poholcujú a príliš zaneprázdňujú pozemské, materiálne veci. Ježiš však chce, aby sme sa viac starali o svoju dušu a hľadali Božie kráľovstvo a ostatné nám bude pridané.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia,
3: zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia,
3: zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária,
3: zdravá z Mária.

0: zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami

0: plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.

0: Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Piatý desiatok ruženca svetla, ktorý sa nám dáva za pokrm a nápoj v oltárnej sviatosti. Rozmnoženie piatich chlebov a dvoch rýb bolo predzvestou ustanovenia Eucharistie, pokrmu pre naše duše, ktorý nás má posilňovať na ceste do večnosti. Ježiš nás túži nasýtiť nielen chlebom, ale aj svojim telom a krvou, ktoré nám zanechal z veľkej lásky k nám. Nepremeškaj ani jedno stretnutie s láskou v tomto chlebe života.
3: Oče náš, ktorý si na nebesia, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás.
3: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je...

0: je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: Otcu, znám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, prived do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Kráľovna posvätného ruženca, kráľovna rodiny,
1: oroduj za nás.
2: Kráľovna pokoja,
1: oroduj za nás.
2: Pomodlíme sa za zdravia na úmysel svätého Otca. Otče náš,
1: ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá Mária,
1: milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
2: Žij Bože Otca Svätého,
1: námestníka Kristovho.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Na príhovor Panny Márie Karmelskej, svätého Vojtecha, svätého Jozefa, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.

0: Vzťah medzi cirkvou a umením bol vždy veľmi blízky. Umenie, ktoré zachraňuje a povznáša, je podľa pápeža Františka vždy potrebné.
1: Boh nepozná našu súčasnú kultúru odpadu. Nedovolte, aby táto kultúra z Kartácie pokračovala.
0: Odborníci na umenie nám v dokumente Pápež František, moja predstava o umení povedia o umelcoch a umeleckých dielach, ktoré zobrazujú hudobných, v ktorých cítiť milosrdenstvo alebo vyjadrujú pocity vydedených ľudí. V nedeľu večer.

Už od večnosti jestvovalo slovo, ktoré bolo u Boha. A to slovo bol Boh sám. On, toto slovo, stvoril všetko, čo jestvuje. A niet ničoho, čo by on nebol stvoril. On je zdrojom všetkého života a svetlom pre každého človeka. To svetlo

Boh poslal muža, ktorý sa volal Ján, aby svedčil ľuďom, že Ježiš je tým pravým svetlom, aby všetci uverili v neho. Ján sám nebol tým svetlom. Jeho poslaním bolo iba upozorniť naň. Tým pravým svetlom, ktoré žiari každému človeku, bol Ježiš. Prišiel na svet, ktorý vznikol jeho prostredníctvom, ale svet ho nepoznal. Prišiel k ľuďom, ktorých miloval, no tí ho neprijali. Ale všetkým, ktorí ho prijali a uverili v neho, dal právo stať sa Božími deťmi. A všetci tí, ktorí tomu veria, stali sa členmi Božej rodiny. Nie telesným narodením, ani ľudským úsilím, ale Božím pôsobením. Večné slovo sa stalo človekom, ktorý žil medzi nami tu na zemi a bol plný odpúšťajúcej lásky a pravdy. Niektorí z nás videli jeho slávu, slávu jediného syna nebeského Otca. Ján Krstiteľ vydával o ňom zástupom jasné svedectvo. To je ten, ktorý prichádza po mne, ale je o mnoho významnejší a bol dávno predo mnou. Z jeho bohatstva sme všetci prijímali dar za darom, lebo Mojžiš nám priniesol iba zákon s jeho prísnymi požiadavkami a neľútosnou spravodlivosťou. Ale v Ježišovi nám Boh daroval odpúšťajúcu lásku. Boha nikto z ľudí nevidel, iba jeho jediný syn, ktorý je stále s ním, nám ho umožnil poznať. Z Jeruzalema prišli za Jánom Krstiteľom židovskí kňazi a chrámoví služobníci s otázkou, či on je ten očakávaný Mesiáš, Boží syn, izraelský kráľ. Nie, nie som Mesiáš, povedali mu otvorene. A kto teda si? Spýtali sa ho znova. Si prorok Eliáš? Nie som, odpovedal. Tak povedz, kto si? Musíme o tebe podať správu tým, ktorí nás poslali. Za koho sa pokladáš? Som iba hlas, ktorý volá na púšti, ako to predpovedal prorok Izajáš. Pripravte sa na pár.